0: beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFN Rock.
1: Hello.